abusia ebra so sa no pensu esua de wan kasa nkasa e shey ne kita uno e ho bible o personal safety tips e wo ka no Mr. Oshenkani ebra wa start ka no me chere ebra wa ye ready se wo pie na wa ko bie engine no na wo te sound se engine no esi so a esu no Mr. Bomodia se sa season na ye wo mu no enkebe ya enkama inji no o start ya ma ensi so simaka krebi ansa na wako move kan Mr. Opa wo kan no opese otwicha ene ma bi wo ho a e wo se obomode ansa obeye Mr. Ebra wa start ya si so no sign bra kan no ho bi walk over the car sign benante o kan no na hwe se wo tire pressure no e so ate anase na yeti aneti esan se ye de car no ene na munsuo munti no eye den ya tire pressure no eso ebeti enti misre oshenkani ma wani nko ho se ne ebe ya ehyen no enya wo ekwa mu misre o so behwe na eso nti ya wo start na se o move na wo kwa misre o se aye move slowly esan se e bi mpa na ni pe bi mpo akohye car na se eto da ya na yen dog anase yen cat ya yemwa na omu ofie ho no omo sheka na se se de be ya wonni ayemo ane dem unti no Mr. Say abra wa park car na o move no Mr. aya koni brew enkakrankakra na udi epie ansana ubeko speed impa wako kai hunu se esu tobre mu mpo no o shenkani ensese yeko speed bebre ebra woni nam brono so anase ebra woni nam empata mu ho no baabi wo ho a wonam a speed limit no mpo no aya na e wo se wo ko 20 baabi wo ho mpa I wo se wo ko 30 kan hunu se esan se ye ne pedestrian ene nam brono no so nti no se wo ko speed bebre e wo brono no so a ensese wo kwa cameras imposisi ho a ebetimi a capture ana se ubetumra enti mesre oshenkani ebra wa start car no Mr. ayako slow na ukwa na wudru ba bia e wo se wo speed up a wati aso kakra kai hunu se ebra wo ko slow no wankasa ma wani mra wo ho so na hwe se wo seat belt no ukọ no boy ana se wambo se wambo dia ene wo seat belt no abrebia wo betena wo seat so no bomodia se wo be fasten your seat belt na ne o te wo che no ono so abone di wen yina ayeye ya ho bible ntia aho bible eye ma nipa biara eye ma wo eye ma me eye ma ye nyina medase se oshenkani wo be ye ne makai na wadi so na wo ye ne saa ebe bua wo

DJ Wooly Ankane no ye adwuma wa Adom FM no. O si opi ze sei. Ma betem kakra wa America wo. Betu nka mi tie wo. Chefu.